وقت کی طرح انسان ہر پل بدلتا رہتا ہے، اب کسی کو پیچھے مڑ کے کون یاد کرتا ہے؟

0: چاہتے۔
1: گزر بسر اب دن رات اس کے دل میں میرا ہے، خبر یہ بھی نہ رہا کیا اس کا کیا میرا ہے۔ کروٹیں لوں تو آہستہ ہی پلٹتا ہوں، کروٹیں لوں تو آہستہ ہی پلٹتا ہوں، کیونکہ خوشی ہو یا درد اب یہ سب کچھ میرا ہے۔